0: Menyidang dahong pansat. Atur konsol kumaikan pogun. Yung panahon gisom do tadao baino.
1: Kinongo, ahal ngabi babaino tadao diti.
2: Om tanudo o kapoyhan kababagu, insuang om habus pogun.
1: Tanu dagay, doit abal kinoizonon, kotaw huzan kadazan tikid tadao.
3: I-point tunod, if RTN no po.